temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogun ni

utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa vade atike tife dwa unti yugano pe ike kwa la mesepe nyakle pe peren si to wa wola atike mudo magele togo akata fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia si afe nkeke bla vevo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato afe ome aya fe ome wakle mi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne inyako gaime miyako ple asi inyako ele nengebe doyo la ova ina miyako onye idasisi ato dudono pege kwa la mesempe inga ple pekwede ntito ubo nami.

utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do aunti gbono pe ke kon ala mese pe nya kle pe pere nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma viagia mudone ne nya ho kai me nya ho ple asi nya ho le ne nge be do yo la ova ina nya ho o nue da sisi ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo nani.